kunene ke swa kokala swinga hile vale kwezo swa hlola va khale va tlhayisi soso hine va kone hi bama voko hi hlihlela ntshako hi tshwintshwa leswaku hi dza no vhora na 30 minutes hi ta va hi kuma a journal da noite hi tirhisana na antena nacional wa radio Mozambique kutani hi tshwintshwa leswaku ni byo vuyingiseti byi va lebyi swinene byi vuyingiseti lebyi bya manyunyu hi ku sahi n'wi kuma ke n'wi buya hi le xibombeni n'wi buya hi le ntirhweni kasi n'wi le xibombeni n'wi kongoma kaya kumbe n'wi le kaya n'wi suka n'wi famba n'wi ya ntirhweni a ku dzingeleni ka tinhlampfi hi lonkama ha nghena loko lwandle kunene ku ta va ku zulile hambo so n'walela natali yo libombo hi zwito lebyi n'wi byi tweke a n'wi hlinyela leswaku nati kunene swa ku nyoxisa le ka ku venene ange lexi nga khuzini lexi u fanele ku va u tidyonisa ha xona ku sahi xiudeke lexi veketambela hi mavoko ha-a sulavoya ta n'wi fani tiku lebyi ti ku jukampela ti ta ta ku tekela.